Kolo e fa fonga pea e lau prokalami Samoa le siu fonga o le sa'o tonga e lau ala leo valvalu tesi ma le iwa win fa ma le moa.